0: na moria. Plávam. Skáčem vo veľkom.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Politný Rádio 1. Sometimes all I think about is you.
1: Late nights in the middle of June. Več polícia.
2: Več dobre glasbený.